0: ٹروپس بھی اندر جانے لگے, سی آر پی ایف کے کئی جگہ فارورڈ آپریٹنگ بیسز بنانے شروع ہوئے جس کو ہم ایف او بی بولتے ہیں. ان ایف او بی میں جب کمپنیاں آ کے بیٹھ گئی, کمپنی میں قریب 100-150 آدمی ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی 15-20 گاؤں ان کی ذمہ داری کا علاقہ بنتا تھا, اور جب وہ وہاں جم گئے سی آر پی ایف اور باقی فورسز بھی, تو انٹیلیجنس آنا بہت آسان ہو گیا. اس سے پہلے انٹیلیجنس ہمیں آسانی سے ملتی نہیں تھی, ہم زیادہ تر ٹیکنیکل انٹیلیجنس پہ نربھر کر رہے تھے. لیکن جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے, نکسلائٹس کو ہی پتا ہے,
1: جب سڑکیں بنی تو آپ کا وہاں پر پہنچ بنی,
0: پہنچ بنی بالکل. تو فورسز جب وہاں جم گئے تو لوگوں کے اندر جو پہلے بھے تھا نکسلائٹ سے, تو اس بھے کو دور کر دیا گیا اور وہ خود آ کے بتانے لگ گئے کہ فلانے فلانے جگہ یہاں پہ نکسلائٹ کا موومنٹ ہو رہا ہے. اور انفارمیشن جیسے جیسے آنے لگ گئے, آپریشن کافی زوروں سے کیا گیا اور اس وجہ سے ان لوگوں کے کافی کیجولیٹیز ہونے لگ گئے. اور اس سے یہ بھی ہوا کہ کیجولیٹیز جو فورسز کے تھے وہ تقریباً سماپت ہو گئے. اور سب سے بڑا ایک آپریشن کیا گیا کاریکوٹا ہلز, جو کہ کافی 15-20 کلومیٹر تک چل رہا تھا, اور اس میں سی آر پی ایف کے مہا نردیشک مہودے خود بھی تھے. اور آپریشن لگاتار 15-20 دن چلائے گئے جنگلوں کے اندر, کافی کٹھن علاقہ تھا, اور کوبرا بٹالینس بھی وہاں پہ پہنچا دیے گئے, ہیلی کاپٹر اور باقی سب تیار رکھے گئے تاکہ اگر کچھ کیجولٹی ہوتا تو ان کو ایویکویٹ کیا جائے, اور ہیلی کاپٹر سے ہی ان کو کھانا پانی وغیرہ ہی پہنچایا جا رہا تھا. اس کاریگوٹا آپریشن نے اتنا بڑا کمال کیا کہ یہ جتنے بھی نکسلائٹ تھے انہوں نے کاریگوٹا ہلز کو خالی کر دیا, اور کئی تو آندھرا کی طرف بھاگ گئے. آندھرا میں بھی جو پولیس تھی ان کو پہلے ہی اس کی خبر تھی کہ یہاں آپریشن چل رہی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ان کے طرف بڑھے. تو وہاں پہ ان لوگوں نے بھی آپریشن زوروں سے شروع کیا اور اس کے وجہ سے کئی پکڑے گئے. سب سے بڑی اپلبدھی تھی کہ ڈی آر جی جو ہے ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ بولتے ہیں, چھتیس گڑھ کی اپنی فورس ہے, انہوں نے اتنا بڑھیا کام کیا کہ ایک جگہ انہیں انفارمیشن ملی کہ ان کا جنرل سیکرٹری بسو راجو وہ کسی جگہ جنگل میں چھپا ہوا, اور اس کے ساتھ 20-25 اور ان کے باڈی گارڈ وغیرہ تھے. اس آپریشن میں سبھی کو مار دیا گیا بسو راجو کے ساتھ, اور وہ بہت بڑی اپلبدھی مانی گئی. جب ان کا جنرل سیکرٹری جو ٹاپ لیڈر ہے وہی مارا گیا تو ان کا جو فریم ورک ہے وہ ختم ہو گیا. اس کو دیکھتے ہوئے ان میں پہلے سے ہی کئی لیڈر تھے جو چاہ رہے تھے کہ ہم سرنڈر کر دیں. سرنڈر پالیسی گورنمنٹ نے بنایا, اسٹیٹ گورنمنٹس نے, اور یہ اتنے ایلیورنگ پالیسیز تھے کہ اگر آپ سرنڈر کر دو آپ کو امیڈیٹلی 50,000 دیا جائے گا, سرنڈر کرو آپ کو مکان بنا کے دیا جائے گا, آپ کو اسکل ٹریننگ دیا جائے گا.
1: ریہیبلیٹیشن کے لیے پورے پریاس کیے گئے.
0: تو اس کے وجہ سے کئیوں نے سوچا کیوں نہ ہم نکل جائیں یہاں سے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب ان کے آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں نیکسلائٹس جنگلوں میں رہتے ہیں, لیکن دے کی ناٹ پروڈیوس اینی چائلڈ, ان کا سٹریلائزیشن ہو جاتا تھا. لیکن ہر آدمی چاہتا ہے بھائی میرے بچے بھی ہوں اور آگے میرا سنتان بڑھے. تو اس کے وجہ سے کئیوں نے سرنڈر کیا, ان کا ریورس کیا گیا سٹریلائزیشن, اور مکان دیے گئے, فیملی ڈھنگ سے رہنے لگ گئے, ان کو ٹریننگ دیا گیا اسکل ٹریننگ, اور ٹریننگ کے بعد ان کو کام بھی دیا گیا. اور کئی جو ان میں بڑے اچھے تھے ان کو, جو کہ ٹرینڈ آدمی تھے, ان کو اسٹیٹ پولیس میں بھی لیا گیا. وہاں پر بستر بٹالین ہے اور چھتیس گڑھ کا اپنا سی اے ایف ہے, چھتیس گڑھ آرم فورس. اس کے علاوہ جیسے میں بتایا ڈی آر جی بھی ہے, جو اچھے ٹرینڈ تھے اور جن کی لائلٹی کوشچنیبل نہیں تھی ان لوگوں کو پھر ایسے فورسز میں بھی لیا گیا.
1: جن سیوا سے دیش سیوا شرنکھلا میں آج جس وشے پر ہم چرچا کر رہے ہیں وہ ہے راشٹریہ سمرتھ اور آتم نربھر سرکشا, اور ہمارے ساتھ اس وشے پر چرچا کے لیے دو خاص مہمان ہیں, لیفٹیننٹ جنرل راج شکلا اور ڈیفنس اینالسٹ ایم پی نتھانیل جو سی آر پی ایف کے پورو آئی جی ہے. سو مسٹر نتھانیل, اگر ہم وہاں جو رہتے ہیں لوگ ٹرائبلز, ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو اب وہ لوگ بھی مکھیہ دھارا میں آئیں گے,
0: اب بسز بھی جانے لگے, لوگوں کو آسان ہو گیا, راشن پہنچ رہے ہیں وہاں پہ, اور سی آر پی ایف ایک ایسا کمیونیکیشن سینٹر بن گیا ہے, ادھر کوئی تکلیف ہے سی آر پی ایف پہنچ جائیں گے, وہاں سے خبر پہنچ جائے گی ڈی ایم تک, کہیں پہ بھی پہنچانا خبر. تو اب وہ انٹریکشن, کیونکہ سی اے پی ایف پہنچ گئے ہیں, پبلک کا انٹریکشن سی اے پی ایف سے ہو رہا ہے اور سیدھے ایڈمنسٹریشن سے ہو رہا ہے.
1: جی
0: پہلے جب کسی کیجولٹی کو پہنچانا ہوتا تو بڑا مشکل پڑتا تھا. جب میں آئی جی جھارکھنڈ تھا تو میرے پاس دو ہیلی کاپٹر رکھے گئے تھے کہ کبھی بھی کہیں کیجولٹی ہوتا ہے امیڈیٹلی, اور کئی آپریشن, ایک سرنڈا فارسٹ ہم نے آپریشن کروایا تھا جھارکھنڈ میں, وہ لگاتار ہفتے بھر کا چلا, سب جوان جنگل میں, تو وہاں پہ راشن وغیرہ بھی ہم ہیلی کاپٹر سے پہنچا رہے تھے تاکہ اور